Civil tímeme duhako mat koreja da so dozda šavaten knau da vonda ži dozda šavaten zevije uberhemen čandini da buna uda sa šavaten ži li žihane žihane če buna ubuja ko žiko birandar buna ko ben tomal kren.